Belake betel kwa kitinye asafo wakalangana kirsinga. Belake betel gure iti adere otan senga keyi. Kwa kitsi asa belake betel kelkame donwa kani.

0: dama inin si kwel alam pal kabun inin si kwel bela ken inin si alam pal kabun alam kwa kamuyal na udonga si tullen kulwe na elakawe dobi du al kwel alam recipia alam maniti nan kide lon kwa ge nan kide mantian kwa nge na lya dok abade mantian kwa kimba dok nan ki kela kwa nge at ore to in kwa ge indalang kwa kuntia olota zitia wala jidi ki ngala zitia na kerak bi aloto bo bay la sibirsi na ila belal kwa ngama kwal burki nu kundula al kwal burki na burunga kangare kanana de ta burkanya alba loto kawi ma diem bele kisinga na ritoza kiria bele sai yidu ari asa jalom dala yena zerum ne kin kwa bele bi bele dinen dieno menke alba ilemi a bele bi bele menke alba yei na kwa ke gut kawe marang kwa kit den ras kan ngaba yemban kama ila bele al kisinga kwa di al hoy na kangi na kera kwa di al gira kawe yen kwa si dorai na skul ngi tiaba alam kwa uranyet au alba kula rage dinin je nyet na kangi na kwa di nyal wari nyal kwa kwa di anas masin ngi ndeli na kare di alan ki kieng alan kisinga na kangi kisinga wa ilay ne yeng ke loto akim ilay ne yeng ke ngala se du kulwe ne yeng ke surunga se irkuli ne ila na yei ne jundi na kwa di kwanta de kritia jundi ne kela kwantas al long anaze kwa si udwa to la angal ne kin kwa di azakinga na ota songa kwa ba dia ko te ngal lot kwi ma ila ngina kwa ota songa kan na na ki ne men coming ki alan kela udong asi tu ka kwi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong ne njelu do dile baray wala dimbaray ba nen jalom ki kiina bilom nasin jalom aljani nan nin jeyinga nasin jalom alan dimbor resi juel nasin jalom alan dimbor usi juel nasin jalom alan kim wasi juel nasin jalom aljiro ke kwa ngarabang namasin dinari ni niki abaka ngena ndala kenga sursi bankwel sursi basin kalom nama elayni na yi dai metilingis bleng aba gilong aramba ki duet bilong asa sur balong na leale nama kwa kul kawi na loto kong na sur sequel na sur sibra to le coming na kwa kernasi dogben kolol kwa ge marang ki ba indalan kandai baraw alwe ki ngasa dai wo pia nama ine karing nama gal sikir kel nasmitir ker kanyi ki boray
1: namasin kaiti ingisin wa arambai ki wonkona bele kimitil bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga

udon jaki mali se jeyi kise indelin taringan ja na kwan janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki den kwendora tulengas undul din sursi kwan dion tabun ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lodok tiri alang udonga inja na kwe iti ilayin alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo walga alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwe iti ba kwa kernang ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagisin kwasi jundi walagal basi bagisin kwasi jundi nakarak jawngi jitangale abas kwa kerngasi taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karra jawi abo udonga kimale jaw basin udonga kit songa yumo ala ji juel taringa nja bas ila songa si moi abas si ejei jang ne itti jaw ala lompi kwel taringa nja na kwasis janyinti basin jofongo ki lompi nkwe na taringa nja na yundi ala kwa kernan tabun jang bas jaw taringan ja nina kwe ti bas jisi tabun duti taringan ja ria pale duti ria pale gis duti dongore jeng jige songwas undul dongore jeng na kwa kitinjwe nyi asa ke kiento loto tiri na dongore jeng na sejei leges duti kwa asa seje yakimba bas kwasi bibkawe dongore jeng kwasis jitingang jangle duti dongore jeng jundi jundigi nes kwa kerngasi jitanga yaw dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajuelba dongore jeng nangi jundi na jandi kwale Yurel na sijima undul.

na kaingel jam kwa ete nama kwe lalangi na karin nama gal asa kerkela nas do mitil kerkela na de inkirsimu ilayin anas kerkela itar kaini na kitar kaina gebo na kido inkwa longa dingang asa kwa kerang mitila kundul na kirsing anangis kerkela itar daingi na itar daingi

0: balla kan ga jam kwa da barnamij orren wudo anjaare na da barnamij orren wudo anjaare kerek bas udo ngatul da ngundul na de kirsing na ete na makwel yani anang daing borun kirsingo yani masanal kwa da burusi kwa lan kabina di en kawal na ki pora na makanna yani na kunying lakin dog da njunyo ina lombal ke donga togi na ma yidu de barangu nyina urunga kaldi na kotena sarra sur kago na ete na makwel alangi trik ila en kirsingo madgisi nyingi na kwa djundi da mbele dok na kwa disi tunkari matning kawina donga toke na ine mindinga zaki kee na kanji ngwala kariba na ma mayramba na support sa trikani na kan na kala kien kal jam kwa su donga kanet bago mayramba na na kwazi donga bani
1: e osina profata donga kanni kankel jam kwa daldin dio albanes kelbam kankel lagalal kusingi nalompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi ke krefiana kank kirana lompi jango donga kanni anan surnga si bagika nalang itkegilal dang idike nas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundulal dang orren dio kengal kirsin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulei na doksi kwasi nan jwana ganna matu wo tobale kengo ina do kwasi donga ni
2: kayangal jam goba live ndel mang dombaing una kuzan karabaing na uika azangal daimboru zu kobo iding na kwa dengere nui kae alanges kabe na namato udo to la kae na kwela landeng kirso azang kwa nyeding elen kalung namasgal kelkam
0: tulei na nagal gis inan taras gis kwa salim mba na namagaline tirikare na dan tombolin dak dikelkam yalma kinga na kanjimo.